0: со Абдар Тоджикистон Шаш.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.
3: Dark lights been down over the town, silence and mystery.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: со Андар Тоҷикистон ҳафт.
1: Ипотека аз Эсхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳр
0: дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми

0: Соат дар Тоҷикистон 8.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Бубин, Ишонав ва Бирахс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: со Абдар Тожикистон Ну.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамишаги.
3: Окибат манзили мо. Води хамушан аст. Хали я гулгула дар гунбади афлак анداز. Офис.
4: Суат дар Таджикистан да. Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: Асалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон се истгоҳи автоматии обу ҳавошиносӣ насб карда шуд. Додгоҳи Амрико маҳдудияти раводидҳои муҳоҷиратиро барои шаҳрвандони 75 кишвар бекор кард. Дар Тоҷикистон филме дар бораи Абу Али ибни Сино таҳия мешавад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Субҳи имрӯз президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар ҳудуди ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт бинои муҳташами театри миллии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Бояд гуфт, хишти аввали бинои театри миллӣ дар соли 2015 гузошта шуд ва дар соли 2017 сохтмони бино бо сабаби ҷой доштани мушкилоти молӣ боздошта шуд. Дар моҳи июли соли 2024 сохтмони театр аз нав оғоз шуд ва ҳам акнун мавриди истифода қарор гирифт. Дар ҳавзаи дарёи Кофарниҳони Тоҷикистон се истгоҳи автоматӣ метеорологӣ насб ва ба истифода дода шуд. Онҳо дар мавзеъҳои тарти шаҳри Туз, Сардаи Миёнаи Баҳдад ва Элоки ноҳияи Рудаке ҷойгир гардиданд. Тибқи маълумоти агентии обу ҳавошиносӣ, насби истгоҳҳои муосири автоматӣ бо мақсади такмили шабакаи мушоҳидаҳои гидрометеорологӣ, баландбардоштани сифати мониторинги обу ҳаво ва таъмини дастраси саривақтӣ ба маълумоти дақиқ пешбинӣ шудааст. Ин дастгоҳҳо нишондиҳандаҳои асосии обу ҳавошиносӣ, аз ҷумла шиддати боришҳо, ҳарорати ҳаво ва суръати шамолро имкон мебахшанд. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشتی 3 نفر خبر داد که با قصد آتش زدن بازار مصالح ساختمانی حصار در سال 2023 گمان بر می شوند. مفتشان بر این نظرند که یکی از آتش افروزان بر اثر کینه و عداوت شخصی نسبت به یک صاحب کار این بازار با همدست خود نقشه آتش زنی را تهیه کرده، برای اجرای آن به یک شخص دیگر 15,000 سومانی پرداخت نمودند. نسبت این 3 نفر طبق ماده نابودسازی قصدانه مال و ملک دیگر نفر پرونده جنایتی باز کرده شد. باید گفت روزی 31 آوگوست سال 2023 در بازاری مصالح حصار سختور با معلومات مساحتیان تقریبا 400 متر مربع را فرا گرفت. با معلومات رسمی ضرری به صاحب کاران رسیده قریب 13 میلیون سومانی است. Додгоҳи федералии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Нью-Йорк боздоштани пешниҳоди раводидҳои муҳоҷиратӣ барои шаҳрвандони 75 кишвар, иқдомеро ки аз ҷониби маъмурияти президенти Амрико Доналд Трамп ҷорӣ шуда буд, ғайриқонунӣ донист, хабар медиҳад Deutsche Welle. Судяи ин иёла Жанет Варга сесор дошаст ки котиби давлати Амрико Марко Рубио аз доираи ваколатҳои худ берун рафтааст. Ӯ муайян намуд ки ин намнуият ошкоро ғайриқонунӣ ва хилофи қонунгузории муҳоҷирати Амрико мебошад. Ташкилоти ҳуқуқи башар, доталабони раводиди муҳоҷиратӣ ва шаҳрвандони Амрико, ки сарпарасти хешовандони худро бар уҳда доранд, алайҳи қарори департаменти давлатӣ ба додгоҳ шикоят карданд. Ба рӯйхати кишварҳои зери таъсири маҳдудиятҳо қарор дошта, аз ҷумла Россия ва Озарбойҷон, Арманистон, Беларус ва Қазоқистону Қирғизистон, Молдова ва Узбекистон шомил буданд. Маҳдудиятҳо ба шаҳрвандони Тоҷикистон дахл надоштанд. Тоҷикистон бори аввал дар замони соҳиби истиқлолӣ филмеро дар бораи Абу Али Ибни Сино, падари илми тиб ва мутафаккири шоири маъруфи форсу тоҷик таҳия менамояд. Коргардони филмро Соҳибёр Толиб бар уҳда дорад. Коргардония дорад зиндагиномаи Синоро бар асоси санадҳои таърихӣ ба намоиш гузорад. Дар ин лоиҳа ба қиссагӯӣ ва давраи ҷавони Сино, ба хусус замоне ки ӯ дар дарбори ҳоким сипарӣ намудааст, таваҷҷӯҳи бештар зоҳир хоҳад гардид. Ба имрӯзи коргардон корҳои таҳқиқотӣ ва навиштани сценария барои лоиҳа тақрибан 3 моҳ идома доранд ва он таҳияи таҳти назорати шӯрои бадеӣ ва мутахассисони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳия мешавад. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از اپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна, Авзалятро Эхсосному.
1: Салом шумавандагуни азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳаво дар Хорух то 3 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагуни азиз. Ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи беборӣш пешгӯӣ мекунад. Ҳаво дар Хорух то 3 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – лето, которое хочется слушать.

0: Курби Асқур дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 11.1 дирам, 10 афғони 1.42 дирам, 1 евро 10.82 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9.24 дирам, 100 драми арманӣ 2.53 дирам, 1 риоли арабистони саудӣ 2.46 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам ва 1 франки Швейцария 11.57 дирам арзиш дорад. Коко Шанел, модельери фаронсавӣ, гуфта будааст, ки мардумоне ҳастанд, ки пул доранд ва ҳастанд мардуме, ки боянд. Яъне ин ду гурӯҳи мардум аз ҳамдигар фарқ доранд. Ба назари шумо, оне ки фақат пули бисёр дорад, аз оне ки бояст, чӣ фарқ дорад?
0: Курби Асқур дар Азия Плюс.
2: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: со Адарто Жекистон Дувозда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Ифтитоҳи бинои театри миллӣ дар Душанбе дар Мӯминобод пас аз 3 сол майдони ҳавои маҳаллӣ барқарор карда мешавад. Узбекистон барои таҳияи нусхаи нодири китоби Қуръон озмуни хатотонро эълон карда нест. шарҳи пурраи хабарҳо. Софи имрӯз президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ пойтахт бинои муҳташами театри миллии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Бояд гуфт, хишти аввалии бинои театри миллӣ дар соли 2015 гузошта шуд. Дар ин миён соли 2017 сохтмони бино бо сабаби ҷой доштани мушкилоти молӣ боздошта шуд. Дар моҳи июни соли 2024 сохтмони театри нав аз нав оғоз шуд ва ҳамакнун мавриди истифода قرار گرفت. خود تئاتر ملی در ماه دکمبر سال 2025 تأسیس یافته، منوچهر شریف زاده در ماه ژانویه همین سال اولین رهبری آن تعیین گردید. сармоягузорони россия бо мақсади шинос шудан бо шароит ва имкониятҳои мавҷуда дар минтақаи озодии иқтисодии кулу ба ҳудуди ин минтақа боздид намуданд. ин боздид дар доираи иҷрои дастури супоришҳои президенти тоҷикистон дар самти коркарди ашёи хоми маҳаллӣ дар дохили худи кишвар ташкил гардид. дар рафтаи вохӯрӣ ва гуфтушунидҳо масъалаҳои барои тарафайн муҳим мавриди таҳлил ва баррасӣ ҳамаҷониб қарор гирифт. дар Мӯминобод корҳои сохтмонӣ барои барқарорсозии майдони ҳавои маҳаллӣ пас аз 3 сол асар гирифта шуд. прокурори генералии кишвар Ҳабиболло Воҳидзода ва раиси ноҳия Сайбалӣ Амирзода бо гузоштани санги асоси иншоот ва корҳои бунёдгузорӣ расман ифтитоҳ бахшиданд. тибқи ин лоиҳа майдони ҳавои Мӯминобод дар масоҳати 23 гектар замин бунёд хоҳад шуд. интизор меравад ки дар ҳудуди ин масоҳат бинои маъмурӣ, толори интизорӣ ва хизмат расони, иншооти ёри расон ва техникӣ барои қабул ва хизмат расонӣ ба мусофирон сохта шавад. ҳизби ҷонибдории президенти Қазоқистон Адиле дар интихоботи вакилони курултай ё парлумони нави ин кишвар пешсаф мебошад. 72% аз интихобкунандагон ба ҷонибдори ҳизб овоз доданд. ҳамчунин ҳизбҳои социал-демократии умумилӣ, Аул, Акжол ва Республика соҳиби овозҳо шуданд, аммо кам. бояд гуфт, интихобот дирӯз якшанбе 23 август дуэр гардида, аввалин маъракаи сиёсӣ дар парлумони як палатаи Қазоқистон шуд. бинобар иттилои комиссияи марказии интихоботии ин кишвар, дар интихобот аз 12.5 миллион нафар бо ҳуқуқи интихобкунӣ ҳузури зиёда аз 9 миллион сокинон ба қайд гирифта шуд. акнун ҳайати курултай аз 145 вакил ба муддати 5 соли оянда ташкил мешавад. узбекистон барои таҳияи нусхаи нодири китоби муқаддас барои мусалмонон Қуръон озмуни байналмилалии хатотонро эълон мекунад. озмун тахминан то 26 августи сол оғоз бахшида мешавад. хабар дод Фарғона. вобаста ба ифтитоҳи озмуни байналмилалӣ қарор аст бо иштироки 300 нафар аз намояндагони васоити ахбори омма аз 50 кишвар дар ташкент форуми расонаҳо бо номи тамаддуни исломӣ нигоҳ ва ифтитоҳи нав ташкил шавад. интизор меравад ки нусхаи нодири китоби Қуръон мутаҳид кардани беҳтарин анъанаҳои хушнависии исломӣ аз кишварҳо ва мактабҳои гуногунро таъмин созад. таъкид мешавад, ки имрӯз дар Узбекистон анъанаи хаттотӣ дар сатҳи касбӣ эҳё мешавад. ҳоло бо ташаббуси президент Шавкат Мирзиёев дар назди маркази тамаддуни исломӣ мактаби хаттотон фаъолият дорад. чунин будан хабарҳои ин соат. Муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Азия Плюс нуқта ньюс мутолиа кунед.
0: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шума, мандагуни азиз. Ба малуму дар борай ваз эхаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳаво дар Хорух то 3 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Фойсти. Радио Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳаво дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 11.1 дирам, 10 афғонӣ 1.42 дирам, 1 евро 10.82 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9.24 дирам, 100 драми арманӣ 2.53 дирам, 1 риоли арабистони саудӣ 2.46 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам ва як франки Швейцария 11.57 дирам арзиш дорад. Коко Шанель, модельери фаронсавӣ, гуфта будааст, ки мардумоне ҳастанд, ки пул доранд ва ҳастанд мардуме, ки боянд. Яъне ин ду гурӯҳи мардум аз ҳамдигар фарқ доранд. Ба назари шумо, оне ки фақат пули бисёр дорад, аз оне ки бояст, чӣ фарқ дорад?
0: Курби Асъор дар Азия Плюс.
4: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Обуваву дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой волна. Волна авзалятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай тилой агенти обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шом тағйир ёбандаи бепуриш мешавад. Имшаб дар Хорух 22 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бохтар 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия плюс. Азия плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: Курби Асор дар Азия Плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 11.1 дирам, 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 1 евро 10 сомони 82 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомони 53 дирам, 1 риоли арабистони саудӣ 2 сомони 46 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам ва як франки Швейцария 11 сомони ва 57 дирам арзиш дорад. Коко Шанель, модельери фаронсавӣ, гуфта будааст, ки мардумоне ҳастанд, ки пул доранд ва ҳастанд мардуме, ки боянд. Яъне ин ду гурӯҳи мардум аз ҳамдигар фарқ доранд. Ба назари шумо, оне ки фақат пули бисёр дорад, аз оне ки бояст, чӣ фарқ дорад?
0: Курби Асъор дар Азия Плюс. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Абу Али ибн Сино. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
1: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
2: Улами дакик.
3: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
4: 5.
5: Ба ҳисоби миёна, кормандон дар як ҳафта 5 соатро барои намоиш додани серкорӣ сарф мекунанд. Яъне вонамуд мекунанд ки кор мекунанд, дар ҳоле ки дар асл ба корҳои дигар машғуланд. Дар ин бора Software Finder, як платформаи амрикоӣ оид ба интихоби нармафзор маълумот нашр кардааст. Ин рафтор махсусан дар байни кормандони ҷавон бештар ба назар мерасад. Масалан, баъзеҳо пайваста мушакро ҳаракат медиҳанд, то компютер ҳолати онҳоро ғайрифаъол нишон надиҳад. Шумо ҳамин гуна ҳолатро мушоҳида мекунед?
3: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
6: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: сайте арзонии нархо дар шабакаи марказҳои савдои вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: То ранҷ таҳаммул накунӣ, ганҷ набинӣ. То шаб наравад, субҳ падидор нагардад. Саъди.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Рулер исти солкунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай тилои агенти об у ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шом тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 22 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бохтар 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия плюс».

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 22 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бохтар 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 11.1 дирам, 10 афғони 1 сомони ва 42 дирам, 1 евро 10 сомони ва 82 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 24 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомони ва 53 дирам, 1 риоли арабистони саудӣ 2 сомони ва 46 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам ва 1 франки Швейцария 11 сомони ва 57 дирам арзиш дорад. Коко Шанел, модельери фаронсавӣ, гуфта будааст, ки мардумоне ҳастанд, ки пул доранд ва ҳастанд мардуме, ки боянд. Яъне ин ду гурӯҳи мардум аз ҳамдигар фарқ доранд. Ба назари шумо, оне ки фақат пули бисёр дорад, аз оне ки бояст, чӣ фарқ дорад?
0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
4: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиатро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 22 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бохтар 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио со вкусом Востока.
4: «Азия Плюс».
3: Радио «Азия Плюс».

0: со Андар Таджикистон Бист.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 22 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бухтар 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия+.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан.
2: 2.1 миллион фут.
3: Барои банавор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут плёнкаи синамоӣ истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо плёнкаи IMAX банавор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан оруми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ банавор гирифтан мумкин бошад. Тасаввур кунед, агар тамоми плёнкаи истифодашуда барои «Одиссеяро» кушода ба як хат табдил диҳем, дарозии он тақрибан 640 километр мешавад. Ин зиёдтар аз масофаи миёни Душанбе ва Хоруғ аст.
1: Коммерсбанки Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста биразед. Коммерсбанки Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
4: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шум тағйирёбандаи бепуриш мешавад. Имшаб дар Хорух 22 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бухтар 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: со Андар Тожикистон бистуду.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: 107 дараҷа гармӣ. Радиои Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангумитулуи офтоб, вақте рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 28
3: олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
1: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан –

0: Soat dar Tojikiston 24.
1: Ipoteka az eshata bank. Acum 16% solona. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио Азия Плюс.

дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл, эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Пушти позан тахти кайковусро сар биде, аз кафмади номусро.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Саат дар Тоҷикистон 1.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделҳои борик барои ошхонаҳои на чандон калон, то моделҳои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамраҳи ҳамешагӣ.
2: Ба табъам ҳеҷ мазмун беҳзи лаб бастан намеояд. Хамӯши маъние дорад ки дар гуфтан намеояд.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо. Азия Плюс.

Радио Соадар Таджикистан 2. Ипотека. Аз эсхата бонг. Акну 16 фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: көшелерге көшеде ямғыры ғотты.
1: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке роби хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Суаддар Тожикистон Се.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс.

0: Бойлер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.